Nabuza kuba suna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga zon kubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba. Eki

Kande, kaudalia yeye swiri hariwanga yeye kabas. Basi sana kumudi tayari. Wajibu ndi yoba mambani yeye kabas. Kama kani madalia yeye kabas.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune datukulanga nokubukuba ekifu.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.